lankake ebanga kate likolo yinda e suka suka nkake komi obanga nzete yango monene ya ebale ebangi sakate mokolo bwato kwake ne kolobo mbisi mokili ya nzambe eza pepo na bayunga na capsule David Mangaya. Il faut sentir présence.